0: Iam processum.
1: Fastesse.
0: Hebravoite.
1: Te dicolum repos nacet face flandra paci prosus labonis mi paro Joseph Ferdinand Cruz.
0: Pepe! Ce mă să
1: Ede Josef Ferdinand Cruz, mit der Reception, mit mir der Gebesavi, die Ruppum, so schlanzen, was in Zerum.
0: Ah, Giuseppe, Rischisch!
1: Capo Mosco, Schizzo, Vieni, Svise, Bofaza, Nebu, Cosa, Emmerich, Cruz, Zabzepinski. Proti, Nebu, Bispo, Bibaron, Sebasi, Sinovets, Bakis, Esmole, El Shalabo, Forzele, Vieni, Zip! As narokinas boji lopov jakisi Ferdinand Karel Gregor ne propos nacet vacet cenom
0: Boji her! Jak ne mozim po farbe mali kalopec!
1: Zela spravnje! Ovanet Ferezijanske akademije Jeho narantas boji lopovske opiracije od tatov tata! Četnije sešlo nište poslati osobne od spraci Ferezijanske akademije